0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1
1: 80-a. S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Vaša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Кайстей. А ще тебе нонаришемо. Парвање минус ознацп пика си.
1: Радио Ена. 80.
2: Супер часи, супер гласба.
1: Твои најлјупши хити 80.